0: Köttindustrien undgår streik efter att de blev eniga tidigare idag. Det upplyser NHO mat och dricke. Mäklingen var vansklig men det blev funnet en lösning slik att streik blev undgått. Det är bland annat avtalat nya regler för forskuttering av sjukpenger. USA:s utrikesminister Marco Rubio säger att president Donald Trump har varit skuffet över enkelte NATO-medlemmars manglande samarbete i krigen mot Iran. Rubio deltar idag på ett möte i Helsingborg med NATO-alliansens utrikesministre. Ifølge USA:s utrikesdepartement ska han diskutera behovet för större byrdefördelning i alliansen. Politiet ber om tips efter två mindre branner vid Voldsløkka i Oslo natt till i dag. Nødetatene rykket först ut till en brand i en mindre byggning vid en volleyballbane för en soffa i ett portrum i Stavangergata begynte att brenna. Politiet tror bägge branden var påsatt och ber folk kontakta dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det er flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no. Uppgrader hemmet ditt med en energieffektiv värmepumpe. Varmepumper från Tinn Energi kombinerar bärkraftig teknologi med optimal komfort och ger dig värme om vintern och kyling om sommaren. Reducer energikostnaderna och ta vare på miljön samtidigt. Beställ nu för en bättre och mer behaglig livsstil. Vi tillbyr nedbetalning via strömräkningen. Läs mer och beställ på tinnenergifiber.no.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører nå på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.
0: Dette Radio Rjukan. God formiddag.

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Det som är så gøy där nere är reaktionen till alla gästerna som kommer in om. Alla har varit skickligt begeistrade för ölrätten till Hima. Och det är otroligt gøy att få stå här och jobba med detta produkten.
1: Hima Seafood, världens största landbaserade uppfödningsanlägg för öret.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få goda strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nu. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no. Uppgradera hemmet ditt med en energieffektiv värmepump. Varmepumper från Tinn Energi kombinerar bärkraftig teknologi med optimal komfort och ger dig värme om vintern och kyling om sommaren. Reducer energikostnaderna och ta vare på miljön samtidigt. Beställ nu för en bättre och mer behaglig livsstil. Vi tillbyr nedbetalning via strömräkningen. Läs mer och beställ på tinnenergifiber.no.
1: Lytter på Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Jag sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Den beste musikken får du her, på Radio Rjukan.